0: nti ana mete ha mekasa se wani beba ho so no hu se de ukom ne eba etwa se wo ye biribi ye den e fa ho enti na no mode kai aka kire wo hema esa se wo hema e ebre bi yeti se din nyame di position we ye den ti swale ne ye biribi fa ho maame wo ha ono papa wo ha ono de be na wo ya fa ho swale ye biribi enti na no abrantia ne se min nyame di fuo bi de wo ka nyina ye den eba meyankɔ ho na be kire ye kwan bra ni enkyere wo kwan papa obefa so wo ha no ma ne to be yeden ebetwa me wo kuma se bokanche benya ka wo sofo lie esue bo IPT kejeti apampa so frem ye ni nkomo off air number ne
1: 0204 1 0 0 9 0209 0209 41 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 ye frɛ me nana boagye
0: nana boagye ani die mba chofri fine na baaye
1: mba cho me fri fidie me na baaye
0: eye kenya se fidie
1: kenya se bi na safo fi ye kenya se fidie me ya
0: wadaloma wo baaye no ede na urade aye ede na asia peso kashe nyamedin animunyam
1: osofo di nyame aye de aboro ma dwene ngirase suma nante papa papa papa me ye koko kracha me to koko me ye businesses aye no ma bebere ba sika ntimi nyame se me tibe to ade 500 million ba ko to dem me kesa me yere kura ni me ntcha me yere firim aso ade be chene so ate sika nyame se demo be ji semna no kane sradie ni bi no papa de urade aye no eboro ma dwene so so ma kan se urade ni munyama se se sika gina me nsem na urade adum kura se ma sa ko to koko kura kasapin a me se ye na me hu se ewi ase ye ka se dade bi twa dade bi ma so so fo awe na so majo papa o semna ne de me kan fo mo bibia obi amaji bi na de aya ma me no eboro ma dwene na me ti ase so
0: wadaloma ebra ne ma sha ase se eye basa na ze ne ma sha se eji gunu papa cho edi be sen
1: e ko be nfi na papa ma nanti o asofo bia ni wa menko omo mananti papa eda me te won ka kwara me kwara ba mu bi nti madamfo bi ye fro na nana kwesi won e shemi nkura se menko enko sore na maso awe na mehu pa nfi na ni ba me be gie se mna na eno ma e komen e koso no e buru ma dwene so
0: me pa cho oba ye no edi be sen
1: me ba bi ti se mna ndie me ye wura bo sumi mi nu
0: ye de nyame ase ebusuafo we ni de oba ye nyame ayo ndi oso oba obenya bi aka nyame nhyira wo
2: abusuafo de me pesa me ka kyerem se mu di adanse ni nyina obi ani wa na
3: otifi
2: otifi ansa na wonya adanse no omu nyina atu ana ma oba ye ene ye frɛ won kra hwɛ won akyi na ye hu ni ye wo mekyere ne oba ye omu di nsu na ansa na omunya adanse ye ti da bi ada me ka me se se wotie me na wo jimi di ya oba sunsu amom ne bebo wa wa ama wo fa wo yale ye mafa ma aduma chede ofa problem mafa mi sunsu ma nyame dia manfi se bible se nye ne honam ne moja na nya ya ni sunsu bo ni tumi ni ahohoma yemfi ya ni nyade ehu nti wuni ya ni ya be hu sunsu ma de brane ya hu sunsu ma de no ya mo a ya nyina wachi ma me ya mfi ya ni kan mo bra bra awurade nti benya adanse ya nti adanse etwa to from 0241 0241 74 65 95
0: abusuafo ni nyame ma odi fo akosi amanko ni me papa bi wo menchen anopai yebeko no busa na kwanso de asi ani de awurade ayama no papa me ma wache
1: ya di for me jeso
0: me pa cho na pome
1: eja na dum me wadaruma me ho ye na de eye fa de hu
0: me pa cho na ye flow sayin
1: me di an kasa de ye mfa ne se twi ne be friend akwasi mensa ba me bro fu de francis intim
0: me pa cho ufri fa hene bae
1: me wode chemso kuma si he ya na me wo
0: wadaloma oba menche de na esi de na urade aya peso ka shenya me din eni monyam
1: o de urade afa wo so aye de se me kase me ka odifo ebeje mre na be na otwe mienu ani na mete wo nka na me nso no me obi a me yedwadini enfa se me businessman by nanse yare ka krebi abebo me diabetes yare bi ababe bome ba me baaye de me de nimienu nyina na baaye na madwuma no akofom afenshi